Terus mendengar Radio Malaysia. Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM.

0: به صدق الله العظيم.
1: Diharamkan kepada kamu, yakni memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah.
2: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
3: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Demikian tadi penjelasan oleh berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Jogja dalam rancangan Fitrah di ASFM Moinu Moin. Ya, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra. Sekian daripada saya Nur Hayati Abbas bersama-sama rakan penerbit Aziz Zangah dari bahagian penyiaran Jakim untuk siaran ASFM Moinu Moin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
3: Semasa hanya di Mahik AC.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adebi Perloi, Yariza Izini Rejemi. Gas seterusnya. Pelaksanaan budi Madani diesel menerusi mekanisme MyCard disifatkan mampu dikurangkan ketirisan subsidi kerajaan di samping memastikan bantuan disalurkan menunggu golongan dan benar-benar layak. Penganalisis ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif Kisureh, subsidi bersasar lebih mampan berbanding subsidi pukal kerana bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat menunggu pelan sasar. Bagi harapan yang ilai, kejayaan inisiatif haji bergantung menurut ketepatan data penerima ru keupayaan sistem teknologi khususnya kekuasaan luar bandar dan masih berdepan kekangan capaian internet. Pengeluaran tunai mesin jeruang automatik ATM antara bank kuat lebih menjimatkan apabila cas ringgit dimasukkan berkuat kuasa Rabu Canuk. Kata kenyataan bersama Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan Rukuangan Islam Malaysia, Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, kemaklumkan pengecualian caj haji membolehkan pelanggan mengeluarkan wang ke ATM bank lain tanpa dikena caj tambahan. Bagi harap pun, pengecualian haji hanya melibatkan ATM dan dikendalikan oleh bank manakala caj standard masih boleh dikenakan bagi penggunaan ATM bukan milik bank. Nano Hospital Paya akan BUI ke Bandar Enstik Nilai bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban untuk mengurangkan kesesakan ke Hospital Tunku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kisureh, pembinaan hospital ke Koridor Utara Seremban Haji Sejajar rupa kebangan pesat rupa tambahan penduduk ke kawasan berkenaan. Keputusan Haji BUI susulan semakan semula alat tuju pembinaan Hospital Tunku Jaafar 2 ke Rasah. Batik Johor Hot semakin mendapat tempat ku industri kraft tempatan menerusi rekaan dan menampilkan identiti warisan negeri Aji. Pelopor Batik Johor Maimunah Yaakob Kisureh, keunikan Batik Johor terletak ku motif demi inspirasikan juga sanah alam merusi sejarah tempatan seperti ladak rengeh, gambir, pokok berembang, nanas, rucorak belang bergas. Ilai dia mengusahakan jenama Ranum Batik Creation sejak 31 tahun Canuk Kisureh. Penghasilan batik masih kekalkan teknik tradisional menggunakan lilin buket, ru canting bagi kepastikan kualiti ru keaslian produk. Majlis Bandaraya Alustar Kiserbu nanak premis industri lebih jadi sekolah untuk etnik Rohingya ke kawasan kompleks perniagaan Syahab Perdana Idui. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya Kisureh Serbuan Haji bilaksanakan bagi mengesahkan maklumat arah menilai pematuhan premis terhadap peraturan arah undang-undang dan berkuat kuasa. Hasil siatan mendapati premis Haji telah disiwak dan digunakan sebagai sebuah sekolah dan menempatkan jengoi 26 saint etnik Rohingya. Tindakan akan dikod atas kesalahan salah guna premis industri. Pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk oleh Jabatan Pendidikan Negeri Daerah. Demam saing prasekolah parah telah dirempuh nanak kereta ketika melintas nung ku hadapan sekolah ku cukai Terengganu Idui. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Mak Razi Rosli Kisureh, Syed Kral berusia 6 tahun Haji bilagak nanak kereta dan dipandu nomor kerdol ketika melintas nung. Pemandu Haji telah membuat laporan polis ke Balai Polis Trafik Kemaman telah kejadian. Mangsa diperjar di Hospital Kemaman sebelum dipindah di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk diterima rawatan lanjut. Beralih di Piala Dunia FIFA 2026, Ghana mengalas harapan Afrika untuk ditambah wakil benua Haji di pusingan 16 terbaik apabila menentang Colombia kata aksi pusingan 32 terbaik awal Huperdoh. Menurut ketua jelati Ghana, Carlos Queiroz, pasukan dipikul tanggungjawab mentui untuk memastikan nanak lagi wakil Afrika mara di pusingan seterusnya telah hanya Maghribi talih berjaya naik ui setakat adik. Pemain Ghana memiliki semangat juang tinggi, perlu meningkatkan prestasi bagi menghadapi cabaran getir menentang Colombia. Sementara Haji Kapten Ghana Jordan Ayu yakin peluang larnar pasukan adalah seimbang, rupa tekad memberikan aksi yang terbaik.
Sementara itu, Brazil diterima tamparan menjelang aksi pusingan 16 terbaik apabila pemain tengah Lucas Paqueta bisakan tak dapat diturunkan menentang Norway akibat kecederaan hamstring. Menurut Konfederasi Bola Sepak Brazil, pemain berusia 28 tahun Aji dijangka terlepas bagi kejohanan kecuali jika Brazil berjaya mara perlawanan akhir ke 19 Julai. Paqueta kialami kecederaan ketika kibantu Brazil menewaskan Jepun 2-1 kata aksi pusingan 32 terbaik Isnin Canuk. Ketua jurulatih Carlo Ancelotti dijangka memilih Daniel Santos sebagai pengganti atau melakukan rombakan taktikal dengan menurunkan Endrick ataupun Gabriel Martinelli. Sekian Gasemai Juaish FM, berita bisunting ya Ain Sabrina On, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Salam sejahtera.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Mai Hit Asyik FM, Moi No Moi.

0: Maihi Ashiq FM. Moi Numoi.
1: Ashiq FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
2: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
0: Ashiq FM. Maihi Ashiq FM. Moi Numoi.

kasih anda kita kongsikan bersama untuk tengah hari ini. Nah, pengeluaran tunai mesin juruang automatik ATM antara bank gene nang lebih menjimatkan apabila cas sehengat dimansuhkan berkuat kuasa Rabu. Bagaimana dalam kenyataan mengabar, bagaimana Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan juga Keuangan Islam Malaysia, juga Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan pengecualian cas tu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang duit dekat ATM bank lain tanpa dikenakan cas tambahan. Macam mana pun pengecualian tu hanya melibatkan ATM yang dikendalikan oleh bank. Manakala cas standard masih boleh dikenakan bagi penggunaan ATM bukan milik bank. Dah untung juta-juta. Okey, pasport baharu 10 tahun. Malaysia kena diperkenalkan. Memperkenalkan pasport 10 tahun bermula 3 Jun. 2026 bermula 3 Jun 2026, rakyat Malaysia Gini boleh memohon pasport Malaysia dengan tempoh sah laku sampai 10 tahun menerusi perwataan baharu kerajaan. Macam mana sebelum ni pasport Malaysia hanya mempunyai tempoh sah laku 5 tahun sahaja ni. Anda juga boleh membuat pilihan sama ada 5 tahun atau 10 tahun. Jadi untuk pasport 10 tahun dewasa gene $350. Dan harga nang untuk 5 tahun masih kekal lagi. Warga emas $175. Kalau OKU percuma. Dan ganti pasport hilang rosak dewasa $400. Kategori lain pula $300. Perubahan ni diwartakan melalui Face pasport dan juga visa dan juga berkuat kuasa 3 Jun 2026. Banyak ciri-ciri keselamatan yang ada juga ditambah baik pulih. Warga emas RM175 sahaja. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy, Lady Bella Line, mari anda walau di mana pun berada.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: Jom sembang asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur nu Allah Subhanahu wa taala saudara sebab sentiasa hikap rahmat ru keredaan di Allah. Saudara de mulia, iman merupakan rahmat ru nikmat Allah de paling entoi. Setengah mai kep iman melalui pembacaan, setengah mai melalui berapuk, setengah mai melalui perkahwinan. Ya saudara, yang rasa jauh juga antara hi mu Islam disebab ka berkenah rumah Islam, disebab kah berginsi rumah Islam, pek kiralah saudara semua aja jalan atau cara hikap nikmat iman aja. Oleh aja saudara, bila sudah hikap nikmat iman, pek boleh hi sia-sia, pek boleh hi biar buja, aman ceknat mesti bibajak baru subur bagai aja ru iman. Mesti hibajak, cara hibajak iman bukan pakai bajak ekpuk, tapi melalui pengetahuan agama, belajar semayang, kenal Allah, cerengai ceramah agama, pandai rukun iman, rukun Islam. Ingat saudara ya, untuk hikap benda-benda de biasa bagai serual baju pun kena bayaran. Serual baju bandel pun mong iregak, pek boleh ke percuma. Lagi iman saudara, perkara de paling istimewa ku sisi Allah. Iman adalah beza antara hi Islam atau tak, mut surga atau tak. Maka mesti hik berkorban supaya iman hik sentiasa kuat. Untuk pekuat iman mesti mong ilmu, untuk kep ilmu walah cara kila, pek boleh tidak saudara mesti hik belajar. Fikir-fikirlah saudara. Sekian, wassalam.
2: #penyiaranjaki

Ya, Chef M, moi no moi, curang fish alien ke udara kan. Nah dalam kata dialek temuan. Jadi aji lagi-lagi. Ha, berkenaan dengan lagu curang, pastinya engke bong bobo yang mong berpasangan kan, yang mong ngeromai ji mungkin mong i kekasih lah ngeromai ji. Kalau boleh elakkan perkara-perkara yang sebegini, ha kan i kena kekal setia ngeromai ji kan. Aku lah iwi perkara-perkara yang ngeromai ji merosakkan hubungan engke semua. Dan sebenarnya perkara Haji bukanlah ngeromai Haji antara kekasih je, antara boyfriend ru girlfriend, tapi sebenarnya curang ada bagi in lah kan. Curang ada bagi bagi in sebenarnya universal. Ya Haji mungkin tak boleh kena kekal setia, tak kisah dari segi kekasih ataupun dari segi keluarga, peringat ke ataupun mengkekawat ke, kena ke setiasa setia dan juga kekal runai. Kena ngeromai Haji, kalau bukan Nai yang membantu hit, buat lagi kan. Ha, ajilah ilai pesanan ringkas daripada saya, Reza. Mama pun terima kasih ucapkan rakan-rakan pendengar Musi Live TikTok. In pai ngui on TikTok ni, pai ngui live. Jadi mama pun terima kasih. Jangan lupa tap screen, jangan lupa share, jangan lupa repost. Haji perkara yang penting sekali. Dan kalau ui live kan, memang penting Haji. Tap screen, repost dan juga share. Dan juga hi sebarkanlah Asyik FM ni. Bukan sekadar untuk masyarakat hit talih, tapi sebenarnya boleh sebarkan rakan-rakan kaum-kaum lain, masyarakat-masyarakat lain lah ya. Baik, kita dah akan kongsikan ungkit semua berkenaan dengan ramalan jisik, ramalan cuaca untuk belah dui adih dan juga belah bengot gini dah. Jadi mana pun terus lain Asyik FM Moinuma, jom kita nak lagu daripada nyanyian Mazuana, Fantasi Cinta. Asyik FM Moinuma Rentak Genen.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Langit Ungu, Tunas Pai, ke udara Pai Nenek, menghiburkan hit semua kudoi adil lah ya. Jadi kudoi adil mengucapkan selamat berehat juga. Nur, rakan-rakan pendengar mungkin sedang berehat sambil menikmati teh susu, teh seup, teh O ke, kopi O ke, tak mah, tak kisah. Tapi janji, pastikan kita kena gigitik lah CFM dan jadikan CFM sebagai peneman hidup kita semua. Jadi walaupun terima kasih juga dan juga selamat memandu ya. Rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang memandu ketika ada mungkin sekarang ni jam jenuh kerja lah, lebih kurang kan 4:30, 5:52 ya dia. Mai kadang-kadang biju kerja kan. Jadi hati-hati kuno nong aji dan juga pastikan kita selamat sampai dan juga patuhilah arahan dan juga peraturan undang-undang jalan raya lah ya. Baik, jadi macam yang janjikan dengan kongsikan Ungkit Sumak berkenaan dengan ramalan jisik untuk duit adik di Lomongot adik. Jadi menhineng ku laporan ataupun ramalan cuaca yang diperoleh oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, menhineng adik cuaca belah dui ku semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu, Pahang, Johor. Tapi Kuala Lumpur, Putra Jaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk duit adih. Jadi menghina ku Sabah pula berpes akan berlaku kembali tempat pedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga mani juga kembali tempat Tawau, Kudat, Rulabuan. Jadi menghina ku Sarawak pula berpes akan berlaku kembali tempat Kapit, Miri, Rulibang, tapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Mukah, Rubin Tulu dijangka tok mani untuk duit adih. Jadi mengenai ramalan cuaca, ibelah menguat pula untuk semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor dan juga mani juga akan berlaku kembali tempat Kuperak. Tapi Kuala Pinang, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Putra Jaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk menguat adih. Dan juga ku Sabah berpes akan berlaku kembali tempat pedalaman Tawau, Rusandakan dan juga mani juga akan berlaku kembali tempat Pantai Barat dan juga Kukudat, Rulabuan dijangka tok mani untuk belah menguat adih. Jadi menghineng ku Sarawak, hujan ataupun mani akan berlaku kepada tempat ku Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Rosarike dijangka tok mani untuk menguat adih. Haji Lailai, ngeromai secara ringkasnya berkenaan dengan ramalan cuaca untuk belah dui dan menguat adih. Jadi mungkin rakan-rakan pendengar yang mong aktiviti ataupun mong rancangan lah kan, ngeromai planning untuk belah menguat adik ataupun belah dui adik, pastikan kita kena kineng sebelum kui kicin ulo-ulo aja, pastikan kena kineng ramalan cuaca dia terlebih dahulu dan juga boleh kike ramalan cuaca nadi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Ruh Kelestarian Alam. Paji segala maklumat, segala info, segala ramai ji berkenaan dengan cuaca lah, berkenaan dengan jis, boleh kineng mesti paji dan juga boleh ki download juga aplikasi yang diperoleh Jabatan Meteorologi Malaysia, jadi aplikasi My Cuaca. Paji pun sama juga, boleh kena segala maklumat berkenaan dengan jis supaya kita boleh kirancang lebih awal lah ya. Risau bukan mah bila contohlah mengon adik kita mong program ataupun mong aktiviti contoh ku hol ku riadah dan sebagainya, mungkin dua adik pun mungkin rakan-rakan pendengar yang kui kau riadah kan, risau boleh hiu riadah dah kim ani aji dia aji lah dia hinyak kan. Jadi maupun kena sentiasa ki kemas kiri, sentiasa ki update berkenaan dengan jabat dengan ramalan cuaca ku Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih juga rakan-rakan pendengar melalui TikTok live. Kek pada boleh ki komen segala marimu cerita dan juga mungkin mong info-info mong gagah semasa yang mungkin ki ui untuk dia adik kan, mungkin juga boleh ki share juga, boleh ki kongsi segala aktiviti ma ada ki ui hari adik. Mungkin dia adik mong setengah mai ki beriadah, ki ma main sukan, main takro, main bola sepak ataupun mong juga yang ramai je aktiviti ni kepada ni kira tak. Kira tak, tapi tak salah, tak jadi masalah dia tak aji sebenarnya ataupun berbet je tak jadi masalah, sebabnya kadang memainkan letih kita kerja kan. Adalah masa untuk menenangkan jiwa, menenangkan fikiran sambil-sambil kita ada, sambil-sambil kita layan ngeromai je mat je kan, sambil-sambil juga kita getik Asyik FM Moi No Moi. Baik, walaupun Jo Ilanok lagu Ju Nyanyan Amas Band Si Segan, kata dari temuan Asyik FM Moi No Moi.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain. Seperti biasa, kudu ya deh. Semestinya segmen Mate Mareh ke udara bersama Ruin DJ Reza. Baik, jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan lebuh raya ataupun info trafik plus line menghineng ku laporan Twitter plus. Jadi menghineng ku pada awas kemalangan ke kilometer 187.7 arah utara Ju Bukit Merah nu alur Pongsu. Jadi lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Jilai. Dan juga mong juga status terkini berkenaan dengan lori rosak ku kilometer 219.8 arah utara Ju Cakap Jering nu Taiping utara. Tapi sekarang ade sudah pun di lorong kentop aja sudah pun dah dibuka. Hanya lorong kecemasan telih masih ditutup. Tapi trafik masih lagi perlahan dan juga pemandu pengguna jalan raya diminta pandu berhati-hati. Ha, menhineng. Mung juga laporan ku kemalangan ku elit kilometer P82 arah utara Jusai Berjaya nu Putrajaya dan juga lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Pandu berhati-hati, haram maklum. Jadi nu rakan-rakan pendengar semua, semestinya kita kena sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati ketika ngeromaji KN kereta, KN duri, KN bas ataupun matalis jenis kenderaan sekalipun. Kerana ngeromaji Mong jengkoi mai lagi yang menggunakan jalan raya. Jadi pastikan kita sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan juga sikap bertolak ansur ketika memandu ku jalan raya. Jangan laju-laju, patuhi arahan dan juga undang-undang jalan raya. Sebab bukan ma, kadang-kadang mong mai bian kereta laju-laju je sebab pertama kita nak pergi celah kan. Mong juga sekarang lagi dah menjadi habit sebenarnya. KN kereta laju-laju, KN motor laju-laju. Ini sebenarnya perkara yang tak boleh diamalkan. Memang tak boleh amalkan langsung lah kalau boleh kan. Kerana ngeromai je bila KN laju je risiko untuk hi menghadapi ataupun hikup kemalangan ni sangatlah tinggi. Jadi biarlah jiwa aji kelajuan, tetapi ingki kena KN secara pelan. Macam lagu adeh, lagu hujan, jiwa kelajuan. Pastikan kena sentiasa berhati-hati. Jadi jiwa kelajuan, hujan ke udara. Chef M, moi numoi.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain, pukul 6.27 minit adui bersama Ruin DJ Reza ke udara. Semestinya hari ini 3/7/2026 telah berlangsungnya memberi perlawanan melibatkan Piala Dunia yang ramai lagi masih lagi dalam fasa ataupun dalam suasana demam panas Piala Dunia. Jadi Idoin ataupun hari ini telah berlangsungnya ni perlawanan Kuala Pusingan 32 Yaji Spanyol bertemu Austria, Portugal, Croatia dan juga Switzerland, Algeria. Menghineng keputusan yang diraih, Yaji Spanyol berjaya menundukkan Austria 3-0 dan telah saji Portugal Hupernet dah pun menundukkan Croatia 2-1 dan juga Switzerland dah pun menundukkan Algeria dengan keputusan 2-0. Haji dah ilai ni perlawanan yang telah berlangsung pada hari Adih dan pada Huper dah bermula 2 pagi ataupun 2 Huper Huper dah Yaji perlawanan di antara Australia dan juga Mesir, Argentina dan juga Cape Verde ataupun Tanjung Verde pukul 6 Huper Huper dah. Dan juga terakhir sekali perlawanan 32 yang terakhir pusingan yang ke-32, Colombia akan bertemu dengan Ghana pukul 9.30 minit Huper. Jadi perlawanan untuk Huper dah. Jadi maupun kita boleh terus ke layan Piala Dunia melalui siaran RTM Klik. Siaran RTM dia percuma. Jadi kita tak perlu susah-susah atau perlu bingung memikirkan tentang blok kuning World Cup ada. Jadi kita boleh kening Piala Dunia melalui RTM Klik. Boleh kita turun secara percuma ku Apple App Store juga Google Play Store. Boleh kilok masuk secara percuma dan boleh kilayan semua perlawanan baik dari segi perlawanan ulangan ataupun perlawanan secara langsung ataupun secara tertunda, semua mong ku RTM Klik. Jadi terima kasih juga rakan-rakan pendengar daripada TikTok, katanya daripada Shu, tahniah tim kita mara ke peringkat seterusnya. Shu ada ilai minat Brazil. Baik-baik, tahniah lah ya kepada Shu kerana Brazil berjaya pergi ke pusingan seterusnya. Terima kasih, tahniah juga kepada Shu dan juga mungkin rakan-rakan pendengar semua boleh kongsikan juga mai pasukan yang kek sokong untuk World Cup kali ini. Mungkin mongsa setengah apa Romaji kerakan

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pet sanggup, Iswan, pet sanggup, ada pet sanggup aja lah kan. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruja Chef M. Moi nu moi, tak kira blok tadi KKK sekarang ada. Baik, jadi ku kesempatan Adih juga in berkongsi nungkit sumak berkenaan dengan Nana Gah ataupun Nana Info berkaitan dengan yang berlaku upaya Adih ku Kuantan. Apabila menghineng ku melalui portal berita RTM, Noam Kral dat kata nahas melibatkan narkerita ataupun kenderaan berhampiran lalu sekolah kebasaan Durian Tawa Bera Hupernet. Jadi, mangsa Muhammad Sharif Muhammad Ali, 37, bisahkan dat oleh KKM ku tempat kejadian. Jadi, 5 anggota BBP Teriang dikejarkan nu lokasi telah diterima panggilan kecemasan. Jadi, menghineng Noam bangsa ji tersepit katih nana MPV rupi bebaskan menggunakan peralatan menyelamat ya bomba. Jadi mayat diserahkan ke polis. Pemandu kenderaan Narnar Aji mengalami kecederaan ringan rupi enak nu hospital. Jadi Haji Lailai, gah berkenaan dengan nana nahas yang berlaku ku bera. Jadi nongkit semua pastikan kek sentiasa berhati-hati ku jalan raya, tak kira ma tali jenis kenderaan kek-kekan sekalipun. Pastikan kek sentiasa berhati-hati dan ngeromai Haji sentiasa mematuhi undang-undang peraturan jalan raya. Dan juga sentiasa mengamalkan sikap ngeromai je bertoleransi, bertolak ansur aku EN emosi yang negatif masih EN kereta je ataupun EN kenderaan ni. EN lah sikap ataupun perangai-perangai yang positif. Dan ngeromai je bila EN perangai macam ni, memang akan menjadi nanda perkara yang bor dalam EN kenderaan je lah kan. Jadi mohon juga perkongsian ju rakan-rakan di menerusi TikTok ngro akin ne, jangan pacak motor ya. Haji pun tak boleh sebenarnya kawan-kawan. Rakan-rakan pendengar semua, elaklah daripada ui perkara-perkara yang ngromai ji. Bukan-bukanlah kuno nong haji kan. Kena hi sentiasa ngromai ji, patuhilah undang-undang. Ihat laju pun akulah lebih daripada yang ditetapkan. Kalau nong haji bisureh 60 km/jam, 60 km/jam ke bawah lah kena ian. Akulah ian di lebih 65 pun dah tak boleh sebenarnya. Kan 70 apatah lagi 100 lebih lah kan. Jadi walaupun kena sentiasa mematuhi peraturan undang-undang jalan raya.

0: Mabuk seraloj, malo, awe. Hai, ye, jali seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moi nong moi.
1: Balang semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Saya Yoklen Bentani, kampung Songa. Ini nama saya, kumpulan saya tu kumpulan Songa. Tajuk lagu ni Yolun lah.

0: Ibrah Temiah di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eong juga sama buat Cik Nam, tetapi Eong lebih penting maksud oi berbanding Cik Nam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kok kan Dik Nam jadikan nong oh tiap-tiap suatu yang nesko. Sesungguhnya Allah nak hamba-hamba ma tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berfirman ingkula cik ayat Al-Quran, tok kah nyop nehne kok yang nyop ing ong nyop kah yang ne bertau nong rahu atau kandi yang ne bertau kan mok mech kalau nyop bersyukur sun ayam beriman cak bok ing ong nong rezeki Allah jap-jap is merasa hidangan yang disediakan oleh Allah mak sedangkan en amat berharap berhajat makurnya Allah terlalu lemah sepatut sentiasa bersyukur mak Allah Subhanahu wa taala. Kau sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman in kulaca Al-Quran, sesungguh kembek puji ma Allah yang nam jadikan Tuhan yang nam ciptakan ye maka nanak nah yang memimpin dan nauk petunjuk mai nauk cekna bo eng oh bo bil et jeji maka nanak lah yang menyembuhkan penyakit ye bo nanak lah juga yang ye harap-harapkan supaya mengampunkan dosa-dosa ye ma is kiamat bil et cak bo eng oh sepatutnya terima kasih ma Allah Subhanahu wa taala mapa kenembe nikmat-nikmat cecca nikmat eng ong pok mama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati
2: kena ye oda bin alang kampung ipet ye en lagu tajuk oi meher go.

lain dari yang lain. Siaran Aisyah FM Moinung Moi jam 8.12 minit. Layak ke udara kenebut yang berseng mong untuk jam retih 8.12 minit. Layak bertemankan Yek Linda pada hari Jumaat. Ha, isdoh je 3 kecek 7.20.26. Jadi kenebut pilihan permintaan lagu marakan pendengar eh. Yang pai bersama kandik bersama bertemankan Asyik FM 8 hingga 12 kagit layak yang akan berkonti and anu. Okey, ma kenebut rakan teman-teman semua yang sedang mendengarkan siaran kandik and anu balik layak teh dan Linda dari Lektemer. Ya, selama 4 jam ke udara waktu yang seksoid lah ya. 8 hingga 12 kagit layak ke udara kenebut. Jadi untuk permintaan pilihan doh. Selamat narjam lagu permintaan pilihan 8 hingga jam 10 layak hit lah. Dan selepas nak hejek, I Got World 9 layak hejek. Eseng mong iaitu berita utama maning. Dan selepas nak hejek, selepas gah akal, eseng mong lagi lagu-lagu permintaan hingga jam 10 ya kenembek. Dan 10 hingga 11 layak majam 12 kaki layak. Selamat narjam lagu-lagu healing well balik layak Jumaat kenebut yang berseng moga HFM and siaran radio send oi at nei and Bog Lumpur dan and Malaysia lah. Tok malok-malok hei seng mong ke. Jadi do antara radio send oi at 4 dialek utama bersiaran daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam lah ya. Dialek Semai, dialek Temer, dialek Jakun, dialek Temuan, 4 dialek utama and anu walaupun kandik send oi at back do 18 ano suku kaum tapi empat dialek lah and anu. Tapi tak apa sebenarnya emtu nak boleh hejek eseng mong lagu-lagu hiburan daripada dialek-dialek yang moi hejek jaje and HFM do lagu-lagu bakat-bakat masyarakat maihi ke udara grek biasalah kalau lagu-lagu send oi at non-stop ataupun lagu-lagu send oi at yang akan kandik siarkan. Tak bercampur-campur maling ag. Jam 4 hingga jam 6 leng ag lah lagu-lagu segmen rentak genen nak antara lagu-lagu hit lah tak mau lagu campur-campur. HFM juga mau hijat lagu-lagu tradisional, lagu-lagu masyarakat daripada pelbagai suku kaum juga, lagu tradisional, lagu genabak, lagu tradisi daripada suku kaum-suku kaum yang moy lah balik leng ag lah grek biasa nyemleg lah nyukenembek ya. Jadi kenembek yang bersengmong juga agak beralek beralok agak buang masa and anu jo eseng mong dengan lagu permintaan pilihan. Tapi sebelum nak untuk kawan-kawan pendengar yang mungkin pai juga seng mong Asyik FM, boleh hantarkan permintaan pilihan di 0133151 permintaan di WhatsApp ikut hijet dan juga akal live hijet lah kan. Rakan di live TikTok Asyik FM juga ya. Okey, jadi eseng mong maning lagu permintaan pilihan daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak permintaan lagu Oh Tata Oh Jajak nyanyian Mr. Jam Josie Ben dan seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwah dari Kedah ya. Permintaan lagu Demi Cinta suara Handy dan Anggita untuk hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia dan katanya Handy happy birthday to you, moga dirahmati Allah ya. Terima kasih DJ yang bertugas, Asyik FM terbaik. Okey, sama-sama. Seterusnya lagu permintaan daripada Norden Raub, lagu Nam Seng Mong dari suara Norsiah A. Hamid tercapai hasrat. Dan nei lagilah. Okey, permintaan pilihan daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Dandut Malam Minggu dari suara DSL. Jadi jom mana yang Seng Mong lagu permintaan 4 and anu, pilihan rakan Ewa Seng Mong yang ikut ke number yang bersama Asyik FM. Bagus malam-malam, moi nung moi.

0: saya Puan Samsa Peti Angah dari Kampung Redut. Saya ngomonglah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Adik saya nung Kampung Redut. Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Lagu permintaan pilihan sementara TI Pulit diputarkan dan masih lagi dengan lagu-lagu permintaan pilihan. Jadi kenembek Cok Chen, lagu permintaan ditunaikan balik layak Jumaat kenembek ya. Okey, di talian Nasya FM 0133315100. Jok Maneng iteruskan permintaan pilihan daripada Kamal Batu 12 Gombak ya. Permintaan lagu M. Sharif, lagu tajuk Pujaan Hati untuk hiburan diri sendiri dan pendengar Asyik FM. Seterusnya, lagu permintaan daripada Remy Temerlo, lagu Mengejar Impian dari ST1. Dan lagi Seng Mong, permintaan pilihan di Walid Gombak, lagu dari Suara Seni Roy, Boleh Tak Jadi Teman ya. Seterusnya, lagu permintaan pilihan daripada Zulkifli Li dari Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River, lagu variasi Sama-sama Sayang. Jadi jom maneng Eseng Mong, permintaan pilihan Asyik FM.

Lagu-lagu permintaan pilihan sebentar atas Eseng Mong dan kenembut neglek mas semua selepas dokal Eseng Mong berita utama mana yang tepat jam 9. Ya, layak ke udara. Ilopon kenembut teruskan lagi. Permintaan pilihan daripada Jay Sparrow ataupun Zek Muhammad Razif ya, yang berada di Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Permintaan lagu dari Shakira ya. Lagu yang bertajuk Hips Don't Lie, Shakira dan juga Wyclef Jean ya. And anu lagu FIFA tahun 2000. Manalah doh ya. Okey, dan seterusnya lagi permintaan pilihan daripada rakan Ella Yekte, daripada Muhammad Kamaruzani Sanudin, Kampung Jalan Kebun Shah Alam. Permintaan lagu Harapan Menjelma dari suara Les Fenton Stones. Ya. Seterusnya, jom yang Eseng Mong. Permintaan pilihan daripada Badrul, Kampung Kuantan, Batang, Kali, Selangor. Lagu Pesona Cinta, suara M. Nasir Wahab. Dan ni lagi permintaan pilihan daripada Mr. Jerung, Nom Kuala Lipis. Lagu Avenged Sevenfold, ya. Aduh, nama kumpulan lah. Tajuk So Far Away. Dan katanya, selamat bertugas Madi Jelinda, Mak Kal Cip Mej Mej. Hei Abor, terima kasih. Ilapun jom mana yang Eseng Mong permintaan pilihan untuk layak di HFM.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena pilihan raya negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pencerah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susunan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meleburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan asyik, Mainung Moy Asyik FM. Ya, 9.26 minit layak ke udara Kenembok yang bersengmong masih lagi bersama ia untuk balik layak permintaan pilihan dari WhatsApp Kandik and Anu pun. Aho, jaji MO lagu. Ya, jadi Kenembok yang bersengmong, jom mana teruskan permintaan daripada rakan iaitu Jas Selayang Utama. Lagu permintaan untuk malam ini. Selamat malam Linda. Lagu permintaan Siti Nordiana yang bertajuk Pulang Kasih Pulanglah Sayang. Katanya Silayang kita punya. Wah, mestilah kan kita punya. Okey, seterusnya lagu permintaan pilihan lagi and anu daripada rakan balik rakan iaitu Jas Selayang Utama.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Moinung Moi Asyik FM ke udara ya. Kenembut yang bersembang masih lagi bertemankan Linda and Anu dan kenembut-kenembut rakan pendengar untuk jam 9.47 minit layak ya. Okey, jadi kenembut jam teruskan lagi permintaan daripada Nina Cameron Highland lagu Ailee Goodbye My Love. Zuraya Nom Gua Musang nao lagu Rama-Rama Band Netper dan juga Manha. Anum KL nak uj lagu Semua Dulu Adi Priyo. Jadi jom meneng eseng wang permintaan pilihan untuk layak kita, Chef.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em ke kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mo kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mo cara mudah untuk em semak harga yang pudo hanya dengan nek ke mudah he. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek ke? Kedai malok yang menawarkan harga yang match dan malok-malok ye boleh check ke? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna ye Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.

Osaka Head Camar sebentar atik 10.44 minit. Allah ya kena berhenti lagi ke udara semua ha? Yang bersengmong siaran Asyik FM ke udara. Tapi sebelum esengmong jok healing balik Allah ya kita do antara get info gah mak kena ber ya. Kalau NN Gua Musang, masyarakat Sen Oi E puduh tak lagi perlu MTL ataupun MCIP majeruk untuk MKUB bekalan minyak sebalik boleh MKUB bahan bakar berkenaan dan penempatan yang enyon mana kemudahan berkenaan sediakan iaitu melalui program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 yang melaksanakan kerajaan dan rancangan pengumpulan semula Kuala Betis dan Gua Musang Kelantan. Jadi ni penduduk Roy Ring Ngah Nacal sebelum program doh nak perkenalkan emnak terpaksa emhual Numbanda Gua Musang untuk beli petrol bagi kegunaan NEIS. Jadi Nacal kewujudan pusat pengedaran RON 95 Makampung memudahkan urusan emduh lah yang enggel and kawasan pedalaman termasuk posgop ya yang terletak lebih 90 km num pusat bandar dan emnak aje englaj ya beli petrol RON 95 yang kerajaan sediakan dan masyarakat saya juga mentuna bersyukurlah dengan harga minyak yang murah berbanding sebelum do dan emnak mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan ya kerana menyediakan bantuan do untuk kemudahan memudahkan ya masyarakat-masyarakat terutamanya yang gel-gel kawasan-kawasan yang pedalaman tak perlulah tuna ambek ma Gua Musang kan and betul sahajmok lah program do jadi antara ge info neglect ma kenember ya iaitu program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 yang melaksanakan kerajaan NRPS Kuala Betis Gua Musang Kelantan ha. Nah, get info neglect ma kena buat mungkin mok yang masih tak leglek tapi nak antara get info neglect ma semua neglect semua ya. Asyik FM moi rumoi terus layan lagi hiburan untuk balik layak teh dengan lagu dari Suara Springs lagu yang bertajuk Romantis. Asyik FM moi rumoi.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: Ye, Sofia binti Sony, Pung Belau.
1: Ye, Melia binti Azim, Kampung Pus Belau.
2: Ye, Narayan binti Zamri.
3: Seng Mong lah. En Aksik.
4: Moi dari
5: Moi nung Moi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Carta Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita bersama menerusi Carta Salam minggu ini. Masih lagi bertemankan saya Yunus di ruangan Carta Salam, segmen Salam Santai. Okey, 1.27 minit pagi hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Sekejap je masa berlalu dah masuk bulan Julai dah. Ya Allah, separuh tahun dah kita kan. Okey, baiklah. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, Malaikat Tanpa Sayap. Saya suka sangat lagu ni. Saya undi lagu ni. Tapi itulah dia. Lagu ni dia naik dua anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 7, minggu ni berada di kedudukan nombor 5. Yeay, alhamdulillah, tahniah. Dan baru saja tadi nombor 6 daripada persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu tu kekal di kedudukan nombor 6 minggu ini. Jadi kalau anda nakkan lagu Sakti ni berada berubah kedudukan, mungkin minggu depan dia naik di kedudukan nombor 3 ke nombor 4 ke, mana tahu kan, ataupun mungkin juara. Jadi pastikan anda undi di Instagram Salam FM, klik di bio, kemudian klik banyak-banyak lagu tu untuk layakkan lagu ini berada kekal dalam Carta Salam minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya. Okey, dan jangan buang masa, jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dipertandingkan melalui Carta Salam minggu ini. Jadi, kepada anda yang nakkan lagu-lagu anda kekal dalam Carta Salam di minggu-minggu seterusnya, minggu hadapan, pastikan anda terus mengundi di Instagram kami. Klik di bio, kemudian klik satu lagu, hanya satu undian. Nak calon boleh, anda boleh hantarkan menerusi Instagram kami di message, atau juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah aja kan? Jadi jangan lepaskan peluang anda, jangan culas untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda, kerana kesilapan anda ataupun kecuaian anda menyebabkan lagu-lagu anda tersingkir di kedudukan Carta Salam minggu hadapan. Untuk itu, jom kita terus berhibur, dengarkan lagu-lagu yang mendamaikan menerusi segmen Salam Santai malam ini bersama dengan Yuni Yunus sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: 8. Negeri Sembilan 95.6.
1: 7. Johor 95.6.
0: 102.5 di Melaka. 5. Salam FM, salam 4, untuk 4, semua. 3, 2, 1.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM, salam untuk semua. Semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Qalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak. Sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah. Ha?
5: Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
6: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
6: Tak biasa untuk membantahnya.
4: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil setiap hari Isnin hingga Jumaat 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.

Itu dia persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah Syukur. Masya Allah, tabarakallah, Datuk Jamal Abdillah, yang mana nama sebenarnya Jamal Ubaidillah bin Haji Muhammad Ali, yang merupakan legenda muzik pop dan masih relevan sampai hari ini, dan juga seorang pelakon, banyak filem juga yang dilakonkan ya, dengan gelaran Raja Pop. Dan beliau memulakan kejayaan seninya pada tahun 1973 dan melonjak naik. Alhamdulillah syukur, masya Allah, tabarakallah, Datuk Jamal Abdillah.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun, beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.

0: Sabda. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua. Yeah.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin, terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya. Orang yang memberikan sedekah, oh boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.